0: a impulse ya magesi chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magesi ensuri yo muziki lebye mizanyo
1: chenda mwenye katanye senya fama radio sapiencia impulse ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo da chike mu yine meso kubange konka kusawa ekumine mu yuza kongeza kuluna kuluwairo katusokere wana mguange ya Kenya orenso ngantu nubana Uganda banji abagenda mguange ya Kenya kusubula nuru nsangu njuga kubala bula mjira mulindako tugenze Kenya.

enkuruze ya magesi akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kano kikatimba kebye misanyo kusawino waluri wa subidgo kweto rolo guna kuruna kini za tubi kutuseko akatimba kebye misanyo kakutusibu wako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano

0: ezo doketi nga bwe ziriyo kuliko mpira gumugumu gendo je mpira ejo genda ku 22 beti oberengo siba kasitoberango sibisa buvunanyiziba tuberenga tutambula mpula mpula oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisita tumunya hash ye kodi ya feyo nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisita tumunya hash bobo siba siba na buvunanyiziba tubebere mpula mpula atana wesi aviri mweta ndokizi wa kupera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisa tumunya hash tuiribe kasitove rango weza aviri mweta noku daguru gwerumba kukodi overengo siba tuberenga tube bera mpora mpora kuata kasenta akempisi kubote kamu tosiba sente ya abizibu kusiba sende ya vizibu, bene yuko gambotia, bene yuko ngambi, ombebezi, kastore sogo gumu, ketifawina guo, kugambi endeso mpira gumu ku, are badi kumacha, ndeso mpira gumu ku ordinary, kukenda kodi oberengo, kufuna kenda kutentu beti oberengo bebira, atana weza habili mweta ntokizwa kubira ngo siba, asiba, bera ngo siba no vunanyi siba, kodi erista bibiri kumi na musanvu sita bisa tumunya hash woyina okubeera ngo itoja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisa tumunya hash tubebere tubebere tubebere tewali ku tozibiriza liiso agendo zukanga embwa zaamulidde dda kugenda kodi oberengo ufune mpira genda 22 beti oberengo siba kasitoberango sibisa buvunanyizwa ngweza biri mweta nokudaguru tubebere tubebere tubebere jayo are badi jayo ordinary jayo are badi jayo ordinary tuberenga tambula mpula mpula kodi erista 210 musanvu sita bisa tumunye hash oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisa tumunye hash nkugambye buli doketi ntadeko gumu gumu ku ale bali kuliko gumu VIP jentadeko ebiri ne ordinary ne ina gumu genda kutentu bete kama kemfisi tuberenga tutambula mpula mpula kusita bibiri kumi na musanvu sita bisa tumunye hash. Katupeko mbu waka unuzie, tubebere, tubebere, tubebere.
1: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vye meza nyo, awakari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting yuwa mulewe liyo vuongo. Betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili muetano, no kute waguru.
2: Alo, alo, get. Fetching the munyakatunye senya fama.

0: Uliza chenda munyaka tunyese nyafama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munyaka tunyese nyafama. Inkuruza ya magazi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: Etuwebali nyo gwe na jekumideko chenda mnya kutunye zenya Radio Sapiens. Atuchatambula na katimba kebye mizanyo. Oli ne pade siruma gombebez kuchave birampara ampara. Ne tuentu beti nga wetambula. Ne wanai. Abana anga bali gumite. Abana bali gumite. Kale. Gulao account ya 22 beti ya subro kuberango ispani 22 beti atero wangule. Chiangu nyo kuberango gulao account genda msimu yo wogenda ku internet. Uja kuberanga otekam 22bet.ug website ya fe ja kuberanga jao kusimu yo. Genda wale chikambo register chini game. Jizambi wa kusava ukuli amanya go. Nini namba yo, namba yesimu, katuwali promo code, oja kupera ngoteka u akatimba. Awagenda promo code, oja kupera ngoteka u akatimba. Then, njiga mchigambo register, oja kupera ngawega takutentu beti, ensunga zona ziberenga zitambula. Tanaweza habiri mweta ntokizi wa kupera ngo siba, chukana wa siba, bera ngo siba. N'obuvunaanyizibwa ku saidi eyo asiba bera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula 22bet gwe kasita okwata ak'empisiko tosiba ssente ya bizibu tosiba ssente ya boosi wo kwata ak'empisiko boosiba genda ku 22bet obeere nga obebbira nako mpolampola tubeere nga tutambula tujja kugattawo mpola uberengo ufuna akasente mumbira nga bwetambula kale okutambula n'ombebezi gwegenda kukodi uberengo ufuna mpira gwegenda kutentu beti uberengo siba mkugambye gwe nali mukumpulize sawa zino eje mpira jula baku kukodi okuli alebad ne ordinary ezoli city bili gwegendo zijeyo gwegenda kutentu beti uberengo siba bobo siba siba na vunanyi batuberenga tambula mpula mpula ale badi kugambia ndeso mpira gumuguli kwa ale badi ndeso mpira gumuguli ku ordinary genda kukodi oberengo vune mpira ejo genda kutentu beti tuberenga tube bira mpula mpula kastonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fekobo ita oja kunyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habiri mweta ntoki siba kupera angu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iye kodi kubo ita. Uja kujiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iye kodi ya feyo. Alebadi nkugambia muganda wange. Alebadi yombebeze yorokubiri. Ebera gumite. Kasatu ingidolu nako rokubiri. Ebera gumite. VIP. Kweri. Ordinary. Na yoguli gumu. Omopira gumu gumu. Gwerumba kukodi oberengo. Funa mpira kugenda kutentu beti oberengo. Siba tube bere. Atena weza habili mweta ntokizi wa kupera ngo siba. Atina waswa verango siwa na uvunanyi ziwa. Kodi elista bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jayo tube bere. Mkugambie ku alebadi kuliko mpira gumu. Ku ordinary kuliko mpira gumu. Genda kukodi oberengo ufune mpire juu genda kutuentu beti oberengo siwa. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Mkwega hiri degwe na ulizo mbebezi. Banaifu banyokula wangu ufuna alibadi mbebezi jenta deo. Guli gumu. Guli ompira gumu. Kwe gufune teka mwaka mfisi kuhina. Uwa vitanu vyovo tekamu. Uwa rukumiro vyovo tekamu. Ginda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo sibisa vunanyi siba. Gendo jeyo ordinary yombebezi. Ginda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo sibisa vunanyi siba. Atena weza habili mweta ntokizi wa kupera ngo bebera. Atena wa siba verengo siba na vunanyi siba. lumba ngonyiga sita bibiri kumina musambu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina musambu sita bisatu mwenye hash yukudi yombebezi gurumba kutuwe ntubeti ubiringu utambula mpura atana weza habili mweta ntokizi wa kupera ngu siba wuluono kafero Deogracias ugambo otia angambia mbebezi lero nage na iti demu utevi kayavats atuwade sende ye biwa gamba wanone bagamba gwerumbo mutevi ubiringu umuteka mwaka sende ubiringu ulia sende gwerumbo mutevi ubiringu umuteka mwaka sende ubiringu ulia sende kutwentu beti osawala na kupira ngu sipa red card ni ugamba kujia kupira mu red card we jangu ulia sende osawala kupira ugamba anti guno gulimu yellow card wezi tiweziwe rangu ulia sende ni 22 beti kati bwe kugamba anti lero ale badi yombebezi ya mpira gumu ordinary ya mpira gumu tupira tuino kupira nga tube bira genda gufune mpire jebiri ezo city breeze zikulembe demu ale badi mpira gumune ordinary mpira gumu genda kutentu beti oberengo siba kasitoberango sibisa buvunanyi siba ngoteka mwabiri mweta nukuda aguru tube biri kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tanaweza abiri mweta ndokizi wa kupera ngo siwa atina wa siwa bera ngo siwa na uvunanyi siwa uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash walo wangambi umubebezi echama zima ambi umbebezi echama zima echama zima afa ya afa mpunye alibadi ne ordinary kitufafagani yote bilika afa ya afa mecho umanyo genda kupera ngu liyaka sendi kustibisa buvunanyi zibateka mwaka mfisi koina ordinary ompira kugambia guligumu ne alibadi ompira guligumu genda kutentu bete kama mwaka mfisi kastove rangu weza wili mweta nukuda guru ati elango sibisa buvunanyi zibatubere nga tube bila kustabi bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere no bebezi kustabi bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla kare kakati aseno bangu dompire gole mkubwerele chiwa chitegeza Manchester City unakulwa hilo yetu ingidolo okubiri wagenda kusamba timu ya Bournemouth era City wanawe kolele ensobi chitegeza anti aseno eja kubange wangu dechikubu wanawe kolele ensobi owa maliri oba jukuba jukira boni mawote elimu goba gena mu Champions League Liverpool yesterday boni mawote echa inenke sijeta deku kubara kati egoba gena mu Champions League Liverpool yesterday na ye wona Manchester City wakule ensobi Arsenal echi wangu lila waka ngabwe wangu dompira gwa ye gole mkubwerele ngabwe kuba timu ya Burnley mbira nga wesipodo kubira nga itambla. Kati tulinda game yona kuruwa lero. Letu ingidoro kubiri. Manchester City. Nga bazanya timu ya Bournemouth. Mgemo wezita genda kubira nyangu nyo. Walo wano. Ayagala manisiti wa kubwe. Erali munseko na ye. Tegunagwa. Gucha aliwo. fukitulinde tulabe ebintu nga bigenda okubera nga bitambula gwegenda kutentu beti oberengo osiba asiba sifa na vunanyizibwa kodi elisita bibiri kumina musanvu sita bisa tumonya hash wino kupira ngo ito jakunyiga sita bibiri kumina musanvu sita bisa tumonya hash katubeko mbubaka wano then is ye tuberenga tuunzika akatimba akevi emizanyi.
1: Mutelikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet usigarenga unyumile byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gezesa mikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatta ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 no kute wa guru.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: Uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya senya fama.
1: Radio ya televizia.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia inkuruze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magesi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mnyaka tenizi nyafama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nsulu yomziki ni hivyo mzanyo. Kuminemu, zaka itakusawa musambo getumbi na kuzo mwezi. Kumina muenda, mwezi guwa mzigo, umwaka biri abiri mukago na kuluwa warumbe. Zena ansera, Lugwa Lukovu, gubia jini ya mzikuru wakalike ya mkungwe, tere debubia, kubuza kwenye daramu nange, usibi otia, era wasuzo otia. Yona josinzi okutuuliriza webali nnyo balire ddala damu essuubi kikute kale nno munnange kansuubire nti oli bulungi bannange wenjogerera bamaze okutuuka bwe tubeera buli lwa bbalaza era nga musomesa ne ttiimu bagenda tukulemberamu ettumbi lya leero ate tusobole wamaggwe okuyita mu mbeera jjukira tukyali mu mwezi gwa nnyaffe Bikira Maria mwezi gwa Ssappule na tusoma Ssappule. Kale nno gwe atannatandika kusoma Ssappule, weeyambe omukisa guno gwe tuba nagwo gw'okusomera awamu, tusomere wamu. Omwezi gwa Ssappule gw'abadde takimanyi wano muddamu essuubi. Tusooka Ssappule bweggwa olwo ne tulyoka twolekera essaala endala. Ssappule y'emu ku ssaala enkulu ddala mu Ekereziya. Ng'emmisa bw'eri enkulu ekira zonna essaala ne Ssappule nayo Ssappule ya nnyaffe Bikira Maria nayo nkulu ddala kubanga ekola bingi ekolera ddala bingi ddala ate era nga bw'omanyi obukulu bwa nnyaffe Bikira Maria mu Ekereziya kale n'olw'ensonga eyo munywanyi wange Ssappule tugiyisaamu maaso tugisome ffenna akawungeezi oba ettumbi lya leero musomesa tuwe essaala yaffe ggulawo ssebo tutandike
1: ebitako Ulini lia patri, nili ya mwana, nili ya mtu kilivu. Ayi mkama katonda fetu kusinza. Tukutendeleza, tukugulumiza. Katonda fomulungi tukusamu echitibwa. Tukweba zanyo. Ayi mkama kuruwe chilo chino chotu wade. Na utukizo kuma mu studio za Radio Sapienza. Tukweba zanyo ayi mkama kuruwa Radio Sapienza yenyini. Kutusinzi ira. Kuweleza mchilo chino elabu lichilo echo na kulusoka mwiki mkama tukwebaza nyo wana ba uliriza haba gobelera elanga imu kama ozo ya nukula tukwebaza vyo zokola tukwebaza vyo gendo kola tukwebaza imu kama nebyo na kola Katonda fetongera okusaba ekisonyiwo utali butuukirivu waffe bonna olw'ekibi kyaffe n'omusango bitukola olirukedde twesiga ekisa kyo mukama ekisukkulumu ekyo mukama ekikira obwonoonyi bwaffe ayi katonda ffe tusaasire ayi katonda ffe tusonyiwe ayi katonda ffe tuddiremu Mwe wasubiza, nti mujje tutese tukanye, ne wankubaddenga ebya mwe bingi nyo, bimyufu biringa musayi. Njia kubana zamba tukuze mbafana nyengu wa muzira. Mwisayo mtu wagusoa kwenye lukumi na umunana. Nafe mukama tuze, ngatuwesi ganti jetuze otuita kutesa. Kutesa kwa fe mukama kwa kusawa chisonyiwo. Kwa kusaba kusasirwa. Kizo tunaza na musali gwa mwana wa Yesu Kristo ali mu studio. Kizo kunaza mkama Radio Sapienza na musali gwa Yesu wafe. Kiliza ayi Yesu wafe kunaza wa uliza bonna na musali gwo. Ni radio za wezo na musali gwo. Tutukule. Tunaboleko ulichuwa na onocho na. Mubirozo, mubigambo, mukola ne mutakola. Mukama kituvire ko ddala ngo kitujjeeko ekibi kyaffe ayina omusango n'ekibonerezo kyako tukusabayi mukama otujjuze buto ne mwoyo mutuukirivu wo nga bwasuubiza nti mu budde bwo abantu bonna balijjuzibwa baliweebwa abaddu n'abazaana bonna balifuna abavubuka baliranga abavuka balirota abakadde baliranga mukama alekanno Mwoyo atujuze ebitone. Mwoyo atujuze amaanyi. Mwoyo atujuze obuyinza. Mwoyo omukama abali mu studio n'abali abawuliriza abagoberera na bonna abajjuze. Mwoyo aggyewo otulo. Mufu aggyewo obukowo mufe, aggyewo obugayaavu mufe. Mwoyo omutuukirivu omukama azuukuse bonna abeebase bategere Radio Sapienza baleme kuyitwako Saala n'abo bonna bonna mukama abategangana ku Radio Sapienza oba nga tebagimanyanganako newakubadde nga bagimanyi tamanyi tibadde Saala ekiro ku lwamande tukusaba basendesende abalungamye batege era nga bateze bonna mukama baanukulwe musaala eno ekiro kino ayi Katonda waffe mu linnya lya Yesu Kristo ku lw'obuyinza bwo n'amaanyi go tusiba emyoyo gyonna egyekulumbaza nga gigezaako kuza ekitiibwa ky'okwolesebwa tusiba emyoyo gyonna egifugira mu bbanga ne mu bwengula mu linnya lya Yesu Kristo egifugira mu bbugumu ne mu muliro agyonagyona mukama taata egifugira ku njiba ku mwezi wakumunyeenye tugisiba mu kadde kantu gikasukubutere mbagirawo wansi w'ebigere bya Yesu Kristo ku musalaba tusiba egyo emyoyo egifugira wansi w'ensi mu ttaka ne ku ttaka ontoba y'ensi eyo mukama tugisiba egifugira mu biwonvu ne mu binnya tugisiba mu nyala Yesu Kristo egifugira mu mpuko tugisiba tugikasuka gyonna butere mbagirawo wansi w'ebigere bya Yesu Kristo ku musalaba tusiba egyo emyoyo egifugira Katonda ffe ku mazzi marine space to know ajiwe nga egifugira ku bizinga mukama ku mbalama z'ennyanja oba ku ntobo z'ennyanja egifugira mukama ku migo ku ntobo z'emiga ku nzizi oba ku ntobo z'enzizi egifugira mukama ku nsaalu migeja egy'omu nsozi migeja amazzi agookya gyonna tugisiba tugikasuka butereebera mbagira wansi webegera Yesu Kristo ku musalaba tugibanga ennaku zonna siba egyemyoyo gyonna mukama gifugira mu masabo n'ebyomusabo byonna egifugira mu bigali egifugira mu bifundikwa nayo gyonna egifugira mu muliro ku byoto by'omu masabo gyonna egifugira ye Katonda waffe mu miti ne mu gati ne mu bibira tugisiba gyonna mu nyala Yesu Kristo kikasukutene mbagirawo wansi wegeye mu kusalaba tugibanga ennaku zonna siba egyemyoyo gyonna mukama taata egifugira egifugira mu binyonyi mu biwuka mu bisolo byewalula naddala tusiba gyonna ye Katonda waffe egifugira mu evil revelations nga ebivundu ekivundu abawonyiza ekivundu alina ebalaba nga tebabiraba abana bewera nga tebabiwulira amaloboozi nga tebagawulira ali agifugira mu buwoowo mukama tugisiba gyonna ne buli mbeera yonna tugisiba egy'emyoyo emigwago ne mugalota aga buli ngeri agakyamu mwegirumbira ekyo negirambala abaana bo tugisiba gyonna gikasuka butereebera mbagira wansi w'ebigere omusalaba tugisiba gyonna tugisiba gyonna gyonna wegiba gyenkana tugikasuka butereebera mbagirawo wansi wege omusalaba Yesu Kristo mulokozi waffe ogikole nga bw'oyagala ayi mukama musaale ntwaniza nnyo obuyambi wa samalayika Mikaeli Rafaeli Gabutye oliyeri Jeremiya twaniza musaale nomutuweze musabe musakire mutufunyise ebingi bya Katonda twaniza obuyambi ayi mukama wamalayika bonna bakerubi Serafino malayika b'omuliro obuyambi bamalayika obuyinza w'amaanyi abakungu abajje ery'omuggulu abafuzi ojja okutuyamba maleka afe abayambi tubaaniriza era mukama twaniza nnyo abatuukirivu naddala abakubibwa omuloga abo manyiddwa abona atamanyiddwa twaniza obuyambi bwatata Yozefu Mutoke omutu gy'amasitaani badwepia omutu gy'amasitaani Bendikto omutu gy'amasitaani Francis Owasis omutu gy'amasitaani Antonio Muzwebuzi omutu gy'amasitaani Mutuukirivu Rita n'abatuukirivu bonna mukama betamanyanga nako naye nga batugiwa masitaani munadda twanza nnyo obuyambi bwannyaffe bikira amaanyi nakatonda omutuuke mutugiwa amasitaani ajje mwena mujje mutusabire mutusakire mutulwanire kutulwanagana n'omubisitaani ngemwamwangulanga edda nemukyali ku nsi nakati ng'ate muli mu kitiibwa kya Katonda mu bujjuvu bwakyo mwongere okukola omulimu ogwo wamu naffe ku lw'obulungi bwa ekereziya wa Katonda ku nzi w'abaana ba Katonda enkingi zonna ez'ensi zimanye era zirabe Katonda waffe nga bw'alokola tubisabe nga twebaza ngatuita mwenye singa manya gona elia Yesu Kristo mkama wafe.
0: Amina.
1: Ayi mikaire mtuki usama laika, tuzibide mutatu wana mastani. Tuyambo kwane mtuki ujumale bestani ya watima, tuchikusawa yanga tukwese ngereza katonda mfuge. Ilana wa mga wejeri wa mguru, stani ya malaika wa nabi, abasa sande wa namu usi, okuzikize miyo java ancho. Ula winza wai katonda, basukize miyo kutazikida. Omutima gwa Yesu Kristo mtukuvu dala, nusasile. Omutima gwa nyafe mali kutaliko bara. Abajulizi. Ba Uganda tukipali mugulu. Omusaye gwa Yesu Kristo gobu kuhome. Tutukume fenebi ya fe na bafebo. Omusalaba gwa Yesu Kristo gobu wanguzi. Uwanguli stani na abadezawe. Leone na kuzona.
0: Amina.
1: Nili ya patri, nili ya mwana, nili ya mwe mtu kilipo.
0: Amina.
2: Nyesenya fama, Radio Sapiencia, kubuza ya magisi, insulo ya muziki, nibye mizanyo.
3: Muno munsi, tulina abantu ba bika bibiri. Era abakwata amakubo ag'enjawulo, okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi, ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi, olina kusitula mutwe gwo.